0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag.

0: Sobra og tamis, sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas.
1: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa
0: cholesterol.
1: Bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Kole si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500 pumalit sa mga butika.
1: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
0: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
1: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka og palakaon ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna manggani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
0: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto. Apang wa na pud tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpila.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Mayong hapon, ngadto sa tanan na usab ng mga kaigsunan o mga kigalaan. Alang sa ato karon nga panag-uban, hangtod ta sa alas sa yes, alang nining atong katapusan ng mga pagpamalandong nato sa di pa mo salop ang adlaw, nining adlaw ang ipapahulay. Kay maoni mahigalam kigsunan ang atong gihimong kinaiya nga ang tibuok adlaw ang ipapahulay magsugod sa pagsalop sa adlaw nga Biyernes diin mauna na ang gabi sa adlaw ang ikapito og matapos usab sa pagsalop sa adlaw ang ipapahulay nga diin magsugod na usab ang adlaw nga igbubuhat sa simana nga mao ang adlaw sa gabi sa Domingo. Mao ni may galam king sunan ang ato dinhi nga naandan nga ato nga ipaabot usab sa gihapon sa atong tanang king sunan labi na sa atong mga kapamilya no nga mga Seventh Day Adventist. Mao ni ang usa sa ato yung pagtulunan mga hinigugma na ko king sunan nga dipinsa nga aduna pay adlaw ang ipapahulay nga nagpabilin kinahanglan jud nga ato jud ni nga tagaan og kamatuoran nga kining adlaw ang ipapahulay nga sumala jud sa ato dinhing mga pagtuon magsugod ni sa pagsalop ngadto sa pagsalop di ta maghisgot og oras kon takdo ba na nga sumala sa siyensya nga 24 ka oras ang usa ka adlaw dunay 12 ka oras sa gabii nga panahon o 12 ka oras pod ang adlaw nga panahon kay sa ubang mga nasod mahigalam king sunan usahay mulampas man og 12 ka oras ang ila ditong hayag og duna poy dali rapod ang ilang gabi dili nagani mga nasod nga wala gyoy pagsalop ang adlaw mauna manghigala o makigsuonan busa sa ato dinhi nga na sayran og naandan nga doon naman tay adlaw sa pagsalop dunay pagsubang busa ato ning gitagaag pagtagad nga ang adlaw nga ipapahulay gikas pagsalop ngadto sa pagsalop mauna ang kinatibuk-an nato nga pag-ila nga mga oras kana takna kana nga nahimo giisip nato nga sumalas ato mabasa nga mga balaan nga mga takna busa alang sa mga kingsunan ako mga 17 Adventist ingon ani ang atong gikinaiya busa niata karon sa pila ka mga minutos sa atong pagpamalandong ang sa tibuok nga adlaw ipapahulay sa ato nagkadaiya nga mga matod pa mga programa sa atong mga panagtigom ang uban ka nato higo siguro ganina ra sa sayo adlawan pa wala nay programa natapos na o labi na sa mga dapit mga higala nga adunay mga circumstances labi na sa makigsuunan nga nanimuyo sa mga dapit nga layo o paulian ang uban sayo pa, mamauli na, di na lang mutapos nga masalop ang adlaw nga naapa sa dapit sa maong nga mga tigumanan na ay mga ingon-ana nga mga sitwasyon o ang uban usab hangtod yun sa pagsalop nga ang oras gani mo ngit-ngit na yun ay ha pa mahimong magkapamauli. Doon ay mga sitwasyon usab nga ang uban wala na itigom o hapon nga panahon sa adlaw ipapahulay. O, tungod kay doon ay mga kahimtang nga ang makigsuunan sa ilang kadiotayra, wala na sila'y mga mahimong programa. Busa alang sa kinatibukan, maugyod ni ang nalatid mahigalam kigsuunan, mahinongdan nga ato nga pagpasantop nato nga ang katuyuan sa adlawng ikapito adlawng ipapahulay nga gihimo ni usa kabahin sa napulo ka mga sugo nga papahinumduman yun ang tuyo ani aron sa pagbalaan. Busa mahimo ra nato ang maong pagbalaan sa adlawng ipapahulay bisan wala ta sa ato nga mga tigumanan nga dapit nga atong naandan nga simbahan kay dito sa simbahan na ay mga kaigsuonan nga magkahiusa o labi na usahay doon na po'y mga mabisita nga mga tagalagyo nga mga lugar o doon ay mga programa nga nahanay nga makapadasig po ngadto sa mga magtatambong ang uban gani doon ay mga observer lang no kanang dili gyud mga miyembro sa maong pundok nga napod sila'y mga kaparientehan po nga miyembro na ay mga inaan ang sitwasyon bisag unsa siguro nga mga magtutuo nga mga Kristohanon naapod sila'y mga kaparintihan nga ma-observe, uban labi na sa dunay mga interest yun nga makakat-on sab sila sa mga kamatuoran. Mauna'y mga higalam kingsunan, pero lahi ang gipasabot nga aron sa pagbalaan ini o aron lang sa maong katuyo as pagsimba o mga pagdaing. Mauna'y karon nga ato ning gipasantop kay usahay, dili mahimo ang matagad tagaag pagtagad gyud bang kaigsuonan ang kamahinungdanon sa pagbalaan nga mga pulong nga maoy importante kaayo sa maong sugo sa Dios nga dili gyud palimtan kay nalambigit ni ana ang tanan dili lang ang mga anak sa mga ginikanan nga naan ini nga maong matud pa pagpangalagad, bisan pa gani ang mga sulugoon, bisan pa gani ang mga dumuloong, mga bisita, o bisan pa gani ang mga kahayupan. O usahay ra ba na ay mga kaigsuonan nato nga naidaghang mga hayop, o niya mahitabo nga usahay na apas sa oras nga ang adlaw ipahulay, naapagyod sa mga panahon sa balaanon pa nga magutlo apantuana nagtikad na sa ilang mga hayop na ay mga yunana mahigalam kingsunan usahay pod magabinan sa dili pa sa mga oras na nga ningsalop na ang adlaw pagsugod sa adlaw ipapahulay doon na po'y uban nga dili pa mo salop ang adlaw sa iyang kinitibok ang adlaw nga balaan tuan na sa ilang mga patigayon ha lain-lain nga mga buluhaton nga material nga dili pagyud-unta na siya angay. Nganong ato maning gihisgutan din hima kaigsuonan. Kining ato ron pang closing ni sa programa pa ni sa church activities sa kabayen sa adlaw ipapahulay gitawag ni siya og sundown nga mao nga pag matud pa pamalandong. Sundown nato meditation. Pamalandongan nato sa dayong tapos na sa mga balaang gutlo sa lang ipapahulay. So, matawag na lang ni o closing remark. So, ang ato na lang ani nga mga pagpasalamat nga nakabaton pa ta og adlaw nga publicly mahimo pa nato ang mga religious gathering sa mas atong naandan panimbahon. Pero bisan pa og wala na tay mga kapanahunan nga tugutan tag magtigom ta sa ato ang mga panimbahon nga makasaksi gyud ang katilingban publiko kay do na mang gyud na sinatian na po nato makigsuonan alang ni adtong nakasinati sa panahon sa pandemic nga dunay mga ipahigayon gyud ang gobyerno nga dili pwede dunay mga gathering

napoy uban nga ilapon nga gidumilian ang ilahang mga panagtigom tungod lang sa pagsunod sa balaod sa kagamhanan for the sake sa maong nga hinungdan nga dunay sakit nga matudpa kanang manakod. Mauna nga doon na po'y katarungan ang gobyerno ana nga ang tanan walay gipihig bisag unsa nga mga Kristohanong pundok, bisag unsa reliyon, even not Christian gitawag og mga believers o bisag unsang reliyon, o kay ang katuyan ato for gitawag health reasons alang rapod sa kayuhan ngadto sa matag usa. Apan mo abot ang panahon nga sa spiritual gyud nga katarungan. Kung maabot higalam kingsunan ang mga Seventh-day Adventist, no, nagtuo yun nga dunay mga matod pa kanabang panagkasubli nga dunay na hitabo nga wala na gayoy mga tugutan nga mag-aampo o mag-asimba sa ilang kaugalingon nga pagtuo ngadto sa ilang gialagaran na Diyos. Masubli na mga higala o makingsunan na hitabo kaniadto. Sa atong panahon, doon ay pagkasubli, ana. Kay doon ay Bible prophecy nga gisgutan si Apostol Pablo nga atong mabasa na kasulat sa basahon sa Tesalonica sa Kapitulo 2. Sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2. 1, versikulo 1, ngadto sa versikulo 4. Kung inyo ning mabasa, alang sa makiigsunan tang Seventh-day Adventist, aplikado ni sa atong panahon. Tungod kay naghisgot na ni o panahon sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. So wala pa ni mahitabo sa atong panahon nga gisulting San Pablo din ni ato sa ning basahon o ato ning pamalandungan kining mga pulunga. Ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, mga versikulo 1, hangtod sa versikulo 4, mauni mga kaigsuunan ang ato ninhing mabasa nga nag-ingon. Ang uluhan diri ang pagtungha sa tao sa kalapasan. Nag-ingon ang versikulo 1, karon may tungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong panagtagbo sa pagsugat kaniya, maghangyo kami kaninyo mga igsuon, na dili unta kamo makuyawan, pagdali ni makulbaan bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong o pinaagi sa sulat sa pahayag nga daw kami mao ang nagaingon nga ang adlaw sa Ginoo ani ana. Sa bersikulo 3 nagingon usab, ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw dili pa mo abot hangtod nga mahitabo ona ang pagsupil og ang pagtungha sa tao sa kalapasan, ang taong pagalaglagon nga magasupak og magapahitaas ang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios o magapahayag nga siya Dios. Atong gibasa bersikulo 1 hangtod sa versikulo 4 sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2. Kini nga Bible prophecy nga gisulting San Pablo aplikado ni sa kaulahian nga mga adlaw. Nga adunay moabot nga mahimo unya nga one world gitawag og religion ang kalibutan, one world gitawag og one day worship, one world government. So mahitabo ni manghigalam kingsunan kay sa kaniadto sab nahitabo ni after the flood the first world kingdom nga ning gahom sa tibok kalibutan mo ang kingdom of Babylon. So ang kingdom of Babylon nga maoy nag matud pa nag control sa tibook kalibutan, dunay gipahigayon nga usa ka gitawag pagsimba. Ang tanang mga katawhan yun sa ubang mga nasod pag inaugurate kaniadto sa hari sa king sa Babylonia si King Nebuchadnezzar, si Hari Nabucodonosor, iyag yung ginadapit ang mga pangulo sa uban nga mga nasod

mga dagko ng mga tao sa ubang nasod, pag-inaugurate or pag-dedicate ni adtong iyang ipahibo nga dako kaayo nga larawan nga mauto ang naghulagway sa larawan nga iyang nadamguhan nga gipakita sa Dios kaniya nga mauna ang mahitabo sa ulahing mga adlaw ang hitsuras larawan duna siya'y mga nakilain nga mga gipasabot kakahurugan sa mga bahin sa maong larawan. O niya, si Hari Nabucodonosor nasayod ni adto tungod kay gipadayag sa Dios kadtong mga butanga, mga tinago kadto. Apan gipadayag sa Dios ang mga tinago nga maong mga butang dili mismo sa naghari sa iyang dili mismo sa hari nga mao ang nagdamgo adto kundi gipaagi niya og manalagna nga mao si propeta o manalagna Daniel. Adtong panahon na si Daniel usasya sa mga binihag dito sa Kingdom of Babylon. So mauni ang kasaysayan nga duna na event, duna na natabo kani adto kasaysayan nga dunay one world religion. One world government. Apan kay wa man to magdugay na napoy lain ning puli nga mga kingdoms o usa ni ana kaning Persia, kaning Iran nga sa pagkakaron kay kanang old Babylon mauna siya ang Iraq. So mauna og ang kining Persia nga maupunay ning puli Medo Persia sa Babylon kaniadto mausab ni ang Iran. Mao ni nga nagpuli-puli na ang mga kingdoms may gala. O ning puli pud ang Gresya og ang pagan Rome sa panahon sa mga Caesars. Ingon ana ang nahitabo kaniadto. Mao sa tungod kay kining mga nalatid nga mga propesiyas balang kasulatan makaigsoonan, wala pa man gyud mahuman ang iya ining mga katumanan. Kay duna may mga gipadayag na nga pagkatuman sa panahon ni Propeta Daniel o labi na gyud sa panahon ni San Juan nga nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 13 na ay daghan pa rin na nga mga palaaboton. O kining atong gibasa karon dugtong na ni sa mga pasidaan nga mabasa sa Pinadayag Kapitulo 14. Doon ay tulo ka mga manulunda nakasulat sa Pinadayag 14 nga gisgutan din na ang matuod nga pagsimba o ang mini nga pagsimba. The true worship and the false worship. O kana nga maong nga mga propesiya, gituuhan ka na o gitudlo sa mga Seventh Day Adventists nga nagtuon ani nga maong panagna pinaagi sa mga gasa sa pagpanagna nga niabot sa maong iglesia. Muna nga alang sa mga Seventh-day Adventists nga wala kaayo sila ma kabaton o katinawan labi na sa mga pulong sa tagna, no? Kay dili magunato yun na mahimong matawag pag ikapamakak. Nga daghan yung karong kay mga Seventh-day Adventists nga nahimo na lang silang nahisakop na miyembro sila pero kulang din sila sa mga pagtuon sa Biblia. Kulang mga Bible studies. Labi na magisgutan ni ining mga prophecy na nakasulat sa The Book of Revelation o labi na sa Spirit of Prophecy nga mga balasahon. Daghan ana ang wala masayon. Ngani, kung atong basahon ang kining basahon last day events, mga hitabo sa katapusang panahon o last day events, ni agyoy gisulti din ni atong mabasa nga gipasabot yun ni si Elena White nagsulti yun ani gisulat ni sa atong mabasa din ni sa basahon sa evangelism. Gikot ni sa evangelism sa page 194 and 195. Nya, dated, pinitsahan ni sa year 1875. Nga, nag-ingon din ni, nga niya sa last day event sa Cebuan sa page 15. Nag-ingon, adunay daghang wala makasabot sa mga tagna. May tungod ni ining mga adlaw karon. O kinahanglan sila pasabton. Kaakuhan sa mga magbalantay o sa mga laiko ang paghatag o piho nga tingog sa trompeta. Mauni ang niya ni ining
reference evangelism 195 and 194 and 195. Pinitsahan sa 1875. O niya, sa musunod ini nga paragraph, gikutlo sab ni sa Testimonies for the Church sa volume 5, page 716, nga pinitsahan po ni atong year 1889. Nga matod pa, ipasinggit na karon sa mga magbalantay ang mensahe nga maoy kamatuoran ni ining panahuna. Atong ipakita sa katawhan kon hain na kita karon ni ining atong panahon sa matagnaong kasaysayan. Mga kaigsuonan, mga pagpamukaw kini matagkaroon niya. Magbasa ganitang mga pulong sa tagna, kay dugay na kaayon ni nga nasulat pero nahimuling na hilom, nahimuling natago o nahimuling nawala na karon sa mga pagtudlo ngadto sa mga sakop sa iglesia, labi na sa mga kaigsuonan nato ng mga Seventh-day Adventist. Nga dunay daghang wala makasabot sa mga tagna. Bisan pag nagbasa sa mga sinulat sa ni Propeta Daniel, naay daghang wa makasabot ana. Magisgota karong mga mananap nga mapintas, daghang wa makasabot ana. Labi na dinita sa basahon ni San Juan, sa basahon sa pinadayag. Naay daghang kayo mangutana unsa man ang markas manap nga mapintas. Unsa man ang numero sa mananap nga mapintas? Unsa man pun ang larawan sa mananap pintas? Unsa man gyud ang mananap nga mapintas? Daghan kaayong wala makasabot ana. Mga kaigsuonan nga mga 1720s, labi na gyud sa mga bata pa kaayog panuigon nga nabautismuhan. Sa tinuod na makigsuonan, di na ako ni hatag og lain sa inyo. Kami mismo do nami mga apo nga di pagyud ang ayan kon atong history. Guta na to ang panuigon o ang buot nga angayan nga bautismuhan. Nabati na lang namo nga nabautismuhan. O dako ay nang pangutana sa Dios. O ang mga magbalantay, mao'y dako kayong responsibilidad sa pagpasabot bayan. Pero makaingon ta nga unsa may atong gitinguha nga malipay man tagdaghang mamimro sa iglesia, simbahan, na bautismuhan, nga wala pa man yun na sila gani halos kasinatian o unsa ang tinuod nga paagi sa paghinulsol. Nakasabot na ba na sila og sanctuary doctrine? Ang sanctuary doctrine, mga Seventh-day Adventist na kong mga kaigsuonan, naadin na gipaagi sa Dios ang pagsulbad sa sala. Kondili gani kita masayod sa pagtulunan sa sanctuary, ang atong pagtuo walay kapuslanan. Wala ni klaro. Maingon ta karon, maluwas na ta. O malangit na ta. Wata kay balo sa sanctuary doctrine na pagtulunan. Nadia gipaagi sa Dios ang pagsulbad sa sala. Bisag magisgot lang ta og katong yutanong sanctuaryo. Typical service ang iya kaniadtong mga pagpangalagad unsa may gibuhat kaniadto sa mga katawhang Israel nga ang Dios mang yun ang nagmando. Pinaagi ni Moses nga magpabuhat siya og sanctuary balaang puloy-anan aron ang Dios makapuyo niya sa ilang taliwala. Wala man na matagaig pagtagad, dili man na mao ang gisubay sa daghan unsaon pagpuyo sa Dios ngadto sa iyang katawhan kun dili ta kahibalo sa pagtulunan sa sanctuaryo. Nadia gipaagi ang pagpasaylo sa sala og ang pagpapas sa sala, remission of sins and the blotting out of sins.

Versikulo 19, nag-ingon din is ginong Hesus sa iyong tinunan, busa, panglakaw kamo. Unsa may ilang buhaton, og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran. Himuon silang disciple. Parihos gibuhat ni ginong Hesus iyang mga disipulo. Pila katuig silang uban-uban. Misan pagaling naabda nagtulo katuig, nakasaksi na ang mga disipulo sa mga milagro nga gibuhat ni ginong Hesus. Pero wala pagyud ma-establish diha sa ilahang kinabuhi ang tinud-anay nga pagtuo nila ngadto ni ginong Hesus. May hinungdan na sila wala muunong ni Kristo dito sa iyahang pag-antos sa kamatayos Kalbaryo. Iyang gisugo ni sila sa humanas ginong Hesus na banhaw. Iyang gipatinawan sila, gipasabot pag-ayo nga mauni hinungdan nga nung namatay, gipatay ko. Mopin hinungdan nga nagpakamatay ko. Gipasabot pag-ayo kay mauni ang plano sa pagtubos. Onya sa nakasabot na sila, gitagaan ni ginong Hesus sila og buluhaton. Mauni, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran og pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Sa bersikulo 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kaning giingon ba nga magatudlo? Ha? Kining magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Gitudlo ba nato ang tanan mga pagtulon-an ayha nato sila gibautismuhan? Himuon una silang tinun-an. Tanaon sa og makapasarba. Candidates o baptism kinahanglan og examination. Maunay mga kaigsuonan. Okay, wala tayo igong panahon ato ning panihunon sa ato sunod nga panag-uban. Dalay gud ang Dios sa mga buhat niya kanato sa pagpakiguban. Tibuok nga adlang ipapahulay og karon niya nata sa ato ang mga pagpasalamat sa Dios sa iyahang pagpanalangin. Pakiguban kanato sa tibuok nga adlaw. Hinaot unta nga sa sunod na usab nga adlang ipapahulay, mabatonan gyud nato ang katuyuan sa Dios sa pagbalaan. Busa sa ngalan na lamang sa ato dining panag-uban mahigala sa ngalan sa ato dining station manager. Deni ata karunanukad sa atong live nga panag-uban sa K5 News FM Dumaguete. Og sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Og sa atong station manager ngadto kang K5 Sir Birney Cabusao. Og sa atong engineer on duty Picas Lawak ngadto kang K5 Engineer Bel Andro Racuma. Kini lamang niya igsuon sa gihapon sa kanunay sa atong panag-uban. Brother Jerry Gabaya Ayuban, naaday ako igsuon from Davao na Slinya karon mayong hapon ngadto sa atong igsuon Sister Arlene Ibanez dito sa Davao City. Maayong gabi ina kaninyo. Okay, alang sa ato higala nga pagtapos, magpahigayon tag binuksang pagtapos nato nga pagampo. Magampo ta mag-igsuonan. Daghang salamat among Amahan nga langit nun. Ikaw ang naghatag namo sa managayaong bendisyon pinaagi sa mga espirituhanon nga panalangin. Ikaw o Dios ang naghatag namo sa mga pagtulunan nga unta may pabilin kini sa mga hunahuna sa matag usa og imura usab ipahinomdom sa adlaw unya nga amo ning malimtan. Apan puno gyud pagpasalamat nga ikaw nagbuhat sa pagpanalangin sa tanang mga katawhan nga nagaila nga ikaw ang buhi nga Dios og nagapahulay usab niini nga adlaw busa pinaagi ning sibihan sa K5 News FM. Dalay gon kasulay katapusan usab sa gihapon nga kining sibihan gipanigyan ni Doc Ramil Oy. Namantala ang imong balaang mga pulong og ang tanang nakapatalinghog mabindisyonan pa sa kadagaya sa daghan nga mga kamatuoran. Salamat sa imong papakiguban kanamo og labi na kanunay sa imong pagpasaylo og pagtubag sa mga pag-ampo sa ngalan naman ni ginong Hesus nga among manluluwas. Amen.